0: Jakarta.
1: Dari Blok M ke Tanah Tinggi, di Tanah Tinggi ada air payau. Harga BBM melambung tinggi, jangan bingung lah yau.
2: Nang ning, ning nang ning, cepet gede.

0: Dalam riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan syaf kami seolah beliau menata anak panah, sehingga kami benar-benar telah memahaminya. Dan pada suatu hari beliau keluar sholat berjamaah dan hampir beliau takbir, tiba-tiba melihat seseorang yang dadanya terlihat keluar barisan. Lalu beliau bersabda, "Wahai hamba Allah, luruskan barisan sholat kalian, atau Allah akan benar-benar membuat wajah atau hati kalian saling berselisih."
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Ari kia sinang buri ni nyong udeng udeng gitu kaci tah tabu hegong.
1: Itu
0: apa sih?
1: Rumah nadi setajak susu di bedak gue.
0: Iya, di gubek.
1: Udeng udeng tutu kaci.
0: Iya,